0: जाओ
1: आइए।
0: रुपए ले ले बाप। आय मैंने को इंगिसला कौन सा नर लगा मा कौशला। लास का उको जंदु ना मुंगोनी लाशकुला ला ला। लान का नी निला नियो जिसा मेरा लास का ना कंका नी ला काया कमी ना ला। निकारेलो वाटा लोग बहुत मसन्यान का रोल वो खायो को ये लोग पेंडे का मज़िंग noti ingari yo vakoni vonini na mhekoni le henhla ka mazingi a ni penda kun'wana va ngo hi le ka mukavakokwani mikasi kun'wana hala ka malume jerengo heha mone swi twini xem mone swi twini ha mone swi twalakeni xem yo chaya nyana sweswi munhu u kho a nghena ni ku kume nyana xihenhla ni kuma ku se yi sungulini e busy mara hanti loko ni ti yingisela ni swi twa ku hayi ti tselekiwini ti tselekiwini ti le ku vuyeni too much Mr. Raja ti le ku vuyeni hayi ku karhala munhu wo cinisa nhloko ntsena hayi ku a ni ku yima swi nge he koteki ha ku karhaliwini xema ha loko bot masinya yi kha yi ku yeni le ku pendeka mazingi a no twi i nga ri ho ti fanela mhena yona se a swi antswa hi ku bot masinyana na yi pendela hansi mha ni ri henhla ka wona a ni penda le henhla ka wona le rufini hayi ku karhaliwini mara hayi ni le ku ku yingiseleni DJ Raja ni le ku ku yingiseleni ta ziya hambana loko yi chayisa of course a ti donsi Mr. Raja
2: ke nkarhi ka ni vekelaka makumembirhi tivelesa va ri liyani ya nkaye nga se bora nkaye wena mixi wa xisira fm ta kari hambana mina ni voneka madyambu ya siku ra namuntlha hi ndlela ya leka i just 20 minutes before the hour 9 o'clock and 40 minutes after the hour 8 o'clock ka madyambu lamwani mixi ra mina ya mahlenga ni ku phamela vunanga mina na wena eka madyambu lamwani a tiphini vunanga lebyiwa
3: nakoprojectsivrakaxerisokamangaxeve
2: xita sivra kona wena mixi ra ku tlala tiphini hi rona eka madyambu lamwani a fambisa kahle na makhadzi ne

Ya, tsiti legende ti khinolile wena mixer uno saseka ka nongonoko wa namuhla, madambu ya namuhla. Tsama uto leswaku DJ Kwamza uku khomele yini? Na ngivona kulani nwa xigombe la. Seni ku bela tinjamba ta masuku lawo. Kulani nwa xigombo yimi kulunga la ku he vafana vaka Gaza, mina minga ti hluphe mina swondolota swondolota ani leka nwina mina. Mina leka ti mhaka ta kereke leswi ndzi tirhandela ku swona ti mhaka ta kereke ntsena kumbe ku nghenela na biya leswo mina swondolota swondolota. Hi, someone me wisa.